Som åren 1921 løyer, er det tekjen om at alt ikke som det skal. Nusslan av amfetamintabletten hun vaksen. Johnny må teka tabletter for å sove om nottena, og ta han vaknar om morgenen, må han atter teka tabletter for å komme i gang datter. Og ringast av ødlun, amfetamine og negva sigarettrøygingen, hesa tøyina brøyta røddena og noen, så han alltid må hava glas vid vattnet tjasar, ta han ned i studio eller framför. Plati upptöknar måtte eisne leggjast etter ta i rødden vær friast fyr. Sjalt om June Carter lengt bostere fra Johnny Cashes av tøyina, så blir hun vi a spøtja ui hoan og noen. Han skifter managera tverrferir hesa tøyina, tøy tar støvast ikkje edla klarer ikkje opp via. Og ein konsertfer i Ontario i Kanada i julimann i Einutrus, kjemur Johnny Cash i samband vi Saul Holif, som var sonur ein ukrainskan jøta. Han var handelsmæver og vært han fyrst i Kanada som byrjei vi burger matstokjetene. Her, han vi kvart bjóa i tonleikaron at framføra. Og Johnny Cash vær just i hesun ørundunum. Ta i så framførslan Elio, setta Johnny og Saul senir a prata. Johnny forteller at han hever ongan managera, leitar etter ennå nutjon. Ta sier Saul Holif at han kan vera manageren tjon. Johnny sier ta vi Saul at han hei eitt størst inskje, og ta vær a få June Carter a synja saman vissar. Etta tujarskaje leitar Johnny, han yvidlarai om luive tjassar og røyner få kyl av. Hesen sangren tjonon eiter Lead Me, Father.

Men Herren svarar og säger vi henne, Marsta, Marsta, tog jag sig ånöjer och strö av munkon. Men ett är nejut. Maria har valt en goa luten som inte ska vara tidsen från henne. Lukas är evangeliet, tidsjunde kapitel, urnden 1-4 till 2-4. Därnu det, tjejtjunde juli äter Marsta. Hon var ett av syskenen i Betania som gör sig strö och ånöjer av munkon. Haldjusövan sier at Marsta sammen vi syskjønsrunden får til Marseille i Fraklandet, her hun stående i et klester som hun levde i og i 30 år. Frasøkningen om systrene Marsta og Mario finner vi som sagt i 20. kapittelet til Lukas. Marsta stakas i egnet husen, men da hun sier vi gesten som Jesus, hva han helder om at systren Maria ikke tekke lot ut i huslige, sier Jesus, at Maria hever valgt hinn gåa loten. Og i dag kunne vi kanskje spørst om Jesus som mevor, ikke sjølve kunne rett enn hjelpande hånd til kursen. Hei prater kanskje ikke gynnsi oppate betur om det öll trui tåk oppvæsje i fela. Etla stinge teksten kanskje gypri enn hetta. Frasøkna om Jesus, Marsta og Mario finna vi bæru i evangelien til Lukas. Og i byrjanen til hana tryggva fyrra frasøkn og i Lukasar evangelien. Hon er dømi om hos vel Jesus ver måltidjen i en husum og byggt og avvist til Jerusalem. Umun til en hending i 19. kapitlet til Lukas, kapitlet fram undan, her han i en byggt i Samario fekk dura fjörungen. Lukas sier ikke om hvordan heimbygden til Marsta og Mario kallast. Sambart Johannes evangeliste bo Marsta og Maria og bachetarra Lazarus og i bygdene Betania. Frasøkten til Lukas stender beint etter det kjente søvna om den miskunnsamme Samaribygvan. Det var han som bjarget enn fremmandun og enn vei etter evra rander av ronsmånen. Lyktelse om den miskunnsamme Samaribygvan snurs jo med elska nastan, men frasøkten om systrannar Marsta og Mario snurs jo med elska Gud. Ter boar ólyko, systrannar Marsta og Maria, høtt og tætl félags, at boar syntu Jesus kærleika. Onnur vi a djeva, hin vi a teka imóti. Vid vite ikkje kvært Jesus fortalte Mario. Men vi kunne umynda okkun at Marsta hefur veri illa vi er sunnu gesti Jesus. Men det vita vi korsni ikkje. Djöknun kyrkjusövna hefur hesabúar Marsta og Maria ofta veri settar uppi móti hverju erari. Og rattir til at utan Marsta heiti ikkje gynji. Utan Marsta hei verin stegi upp tui te jo typer som hon og få tjolni at mela. Men kristendomur eisen kvult og etnu krever ongin ekka evakun ta vi færi kyrstjo her vi kun sita og synja vi etla leta vera. Og i så måta kan eit tutninga mykje argument vera fyrir at varvaita helgjadier og frydier at kvildedavren en gava til menneskjuna. Kvilden en gava. Kvilden en gava som helst skulle motvirka møye og strongt. Frasøkten om Marsta og Mario stender som sagt beint etter lyktelse om hin miskunnsamme Samaribygvan. Nå skulle vi kanskje tro at hin huslige og raske Marsta gjør det just her som hetta lyktelse lærer, nemlig å hjelpe sin medmenneskjon. Men kristendomen kan ikke bare omskrives til virksomme og sjølvgøske. Eitt nøyut, og tog alltid nøyut å stekke av og lurte etter hva vi skulle. Et kristendomen ikke nøyka vidfinne på, men nøyka som kommer til okkara, og i høyre og lurte. Ola søkene stundar til, og til just hetta og gir tjattnen og i Ola søkene. At
hitt gåa åre kom utanifrå til okkara. Det er ikke noe vi funnet på, men hitt gåa båskaperen kom utanifrå at vi er gråersetter her i okkara landet. Fæg var til som erst av himnen. Heilagt vi navntøyt, gåme rujetøyt, vi viljetøyn som i himne så og gjør. Gjev okkun i det okkara daglige brei, og fyrir gjev okkun sindir okkara, så som vit eisne fyrir gjev taimun og imodi okkun sinda. Leie okkun ikkje i frøstingar, men frels okkun fra til idla, til at tutt i rujtje, valde og heirin om allar ever. Amen.